Բարև ձեզ, հարգելի ընկերներ, բարև ձեզ Մուսալերան Գանչեն։ Դուք կլսեք Մուսալերան Գանչը 300 ցենասպրիգայնեն 92.3 MHz-ի վրայն։ Հարգելի ընկերներ, այսօր 3 հոկտեմբեր, համիդյարն 2026, Հայերեն հայդակիրը, ինչպես նաև մնացյալ համայնքներուն բոլոր հայդակիրները, ամսում մեգեն մեկ հոգդեմպերեն սկսյալ, մինչև 30 հոգդեմպեր, իրենց հայդակիրները պետք է հատկացնեն ռադիոթոն տրամահավակին, ասիգա խիստ բահանչ է, բոլոր համայնքներուն համար։

Հարկելյուն գիտիրներ, այս տարի առաջին անգամ լալով ռադիոթոն տրամահավաքը մեկ ամսվա ժամանակամիջոցի ընթացքին պետք է ամեն համայնք իր ժամերուն համար իրենց համայնքներեն նվիրություններ ստանան իրենց ժամերը բահելու համար։ Եվ բոլոր նվիրությունները ձորս կգադարվին դուրկերը զերզեն։

Հարգելյալներ, անցյալ 34 տարիներ ընթացքին մենք որպես մեկ մասնիկը 3Z ՆՍՊ-ի գայանի դնրության ՆՍՊ-ի գայանին, որպես հայ ամայնք առաջին տասնամյակի ընթացքին գրաված էինք 5-րդ պատվավոր դեղը։ Աբա մինչև 2018-ը մենք 10-րդ դեղը կգրավեինք համայնքներում մեջ։ Իսկ ներկայիս չեմ ուզեր այդ առնչությամբ որևէ մեկ բան ասել։ Սակայն և այնպես մեր համես ընդհատությունն է այս տարի արդյունքները ռադիոթոն տրամավակի արդյունքները բավական վճռական և ջագադակրական բիդլան բոլոր այն հայմանքներուն համար, որոնք դագավին գամաց կշարժին։ Այլ խոսքով բետ եղած բարդավորությունները չեն կարողացած գադարել։ Հիշենք Խրիմյան հայրիկի երկաթե շերեպի պատմությունը և թուղթե շերեպի պատմությունը։ Ուրեմն, հարգելի ընկերներ, դարձյալ կգրկնենք ձեզի այսօր վնե սկսյալ հարաճիգա 4 շաբաթներ ընթացքին, շաբաթ և գիրակի օրերուն, մենք պետք է հարգ եղած նիտական բարդավորությունը գադարենք, երբ գսենք մենք իմիդի ունինք շրջանիս հայ գետրոնը։ Մենք 2018 հունիսին բաշտոնապես փոխանցած ենք այս ցանեսպրումը հայ գետրոնի վարիշներուն։ Ուրեմն, հարգելի ընկերներ, այսօր ես շատ պիտի չխոսիմ այդ դրամահավաքի մասին, ավելի լավ է վաղ քիչ մհավելյալ դեղություններ փոխանցենք ձեզի, սակայն և այնպես իմ համեստ գարձիկս է, մանավանդ մեր հայ գետրոնի նարնչությամբ քիչ մը ամբատ վապեր չսենք, բայց սակայն և այնպես այնինչ որ պետք էր անցյալ 6 տարիներու ընթացքին որպես դրամահավաք փոխանցեինք ռադիոթոնի համար անշուշտ գումարներ, մենք որպես հայ համայնք և հայ գետրոն բավական բարդավորություններ ունինք դագավին անցյալ 6 տարիներու առնչությամբ։ Ուրեմն, հարգելի ընկերներ, այսօրվան սկսյալ դուք պատրաստվեցեք և ձեր բարեկամներուն ալ հիշեցուցեք, որ ունինք ասկային բարդավարությունը գադարելու։ Այսօր, հարգելի ընկերներ, պիտի փոխանցենք ձեզի գարդ մտեղություններ, երեկվա առնչությամբ և ծերևս վաղնալ,
Sagad nevan bes, yergu şapti yaravod nerun vetsen utu, menk pınaganon bidişanla genk mer haydakir nere, vorofede tıcvar gatutiyan meçenk, kalu vetsen utu tsayn espri gayan, ad radio ton teramavakı iraganas nelu hamar. Yev, aninç vor albadahim mezi hamar, hartkelung tirner, մենք անհատապես ոչ մեկ պատասխանատվություն չենք ստանցներ հասկանալի պատճառներով։ Առայժմ, հարգելի ուղդիրներ, լսենք հետևյալ դեպքերը երեկվա լուրերու առնչությամբ և թերևս 20 վարգան հետո կամ գեշյամ հետո նորեն հիշեցնեմ ձեզի, հիշեցուցեք ձեր բարեկամներուն, Որչապ որ գրնան արադացեր նրան ռադիոթոն տրամահավակի առնչությամբ։ Առայժմ ունգընտրեցեք հետևյալ դեղությունները զորս ծանրացը պրվազեին երեք լիպանանի վանա ծայնեն։

Հայաստանի անբաղձալի արձանները և իշխանության ցանգալի ակցաններն ու աղցանները։ Հայաստանի անդավայության իշխանությունները ներգայի և աբակայի իրենց հոգեհարազատ, վավերագան և սիրելի եղբայրներուն, թուրքերուն և ազրբեջանցիներուն հաջոյանալու համար անրաժեշտ է, որ նույնպես մտածեն առասպելական, պատմական և ժամանակակից հերոսներու արձանները, հաղթանակի հուշարձանները, համալիրները վերացնել, քանդել, իրենց բարերով աբամոնտաժել։ Այս անպայման պետք է ունենան, որպեսի Թուրքիա և Ադրբեջան արևմուտքի օրհնությամբ և օգնությամբ Հայաստանի վրա հարձակելու բադրվակ չունենան, թեև որպեսի Հայաստանի վրա չհարձակին, Հայաստան զերծ մնա պատերազմի, լավագույն ցևը ամբողջ Հայաստան հանձնելն է Ադրբեջանի, այս ցևով անոնք չեն հարձակիր և իսկական խաղաղություն գլա, և այդ բարակային Հայաստանի կառավարիչը գարժանանա Նոբելյան խաղաղության երկու մրցանակի։ Քալով արձաններուն և հուշարձաններուն, որոնք պետք է անպայման քանդվին, նշենք շարքը։ Վահակն վիշաբակաղի արձանը, այս ամենեն անհետետ արձանները մեկն է, ինչ վիշապ, ինչ միշապ, չգա անանգպան, հետո Թուրքիա և Ադրբեջան գխորին, որ արձանը հայերուն միտքը պան գցկե, վիշապը սելով իրենց վրա հարձակելու։ Դորք անքեղի արձանը, հսկա ժայրը շալգած, բիդինետ է Ադրբեջանի վրա, չլար ընդունելի չէ, ատոմական ռումբ է, ինչ է։ Սասունցի Դավիթի արձանը, ինչ է այդ Մսրա մելիքին, Թուրքիո մելիքին, թե Ադրբեջանի մելիքին թեմ բիդի գրվինք, գրվազան արձան, Դավիթին սուրը թուրք գայձագին գրնա թնտանոտ հուշել և ցին քուրքիկ ճալալին հրասայլ, չենք գրնար մենք թուրք և ազերի եղբայրներում միտքը բղդորել, գասկաց հարաչացնել։

վարտան մամիգոնյանի արցանը, այդ ինչ ահավոր բան է, ցիում վրա նստած ուր գվազե, մենք ցի չունինք, որ դեղ մվազենք, բազմաթիվ աբանակներ ունինք, մեզ գպավարարեն։

Մայր Հայաստանի արձանը Մեզի բեջե ոչ մայր ոչ ալ հայր Հայաստանի արձանը ցերքին խոշոր սուրմը Մեզի պետք է մորակույր Հայաստանի արձանը գրնագին ուսաբարգ

Сар тарабади херосамарди хуша амалир. 1028 թվականի 22-ին 28 մայիսին թուրք բռնակրավողներու դեմ մղված հաղթանակին։ Ինչ խայդարագություն, ովս ա որ թուրքերը բռնակրավողներ են, իրենց հողերն են, պիտի ազատագրեն մարդիկը։ Հետո ինչ հաղթանակ, պատերազմ չկար որ հաղթանակ լար, եղբայրություն, խաղաղություն։

Եվապլ ուրբան թեյոն, Ազրբեջանը չբահանչած, պետք է վերացնել այդ բանթեոնը, ուր թաղված են ազերի եղբայրներուն թեմ գրվածները։ Ալիևին արիտ պետք չէ դալ, որ բահանչե Երափլուրի վերացումը։ Հայաստանի իշխանությունները ժամ առաջ պետք է վերացնեն Երափլուրը։

են անբետքը Երևանի օղագացևը սպոսայքի մեջ գտնվող Փարեգամության ցերքեր հուշարձանն է։ Մենք Փարեգամներ չունինք, մենք ունինք եղբայրներ, թուրքերն ու ազերիները, որոնց այդ խաղաղություն հաստատած է իմ քայլական շեֆը, որ Գյումրիեն մինչև Երևան քալեց։ Ուրեմն Փարեգամության ցերքեր հուշարձանը պետք է վերացնել և փոխարենը դեղատրել իմ քայլական շեֆին ոտքերում։

խաղաղության աղավնիներ Հայաստանի վերև և 25,000 եվրո իշխանության շեֆին Քրբանին մեջ։ Ոմանք կգարձեն, թե խոսքով փիլավ չեփիր։ Այդպիսիները չարաչար գսխալին, որովհետև Հայաստանի իշխանության շեֆը պազմիցս պաստած է, որ խոսքով փիլավ ալգեպի հերիսայալ։ Դագավին կան միամիտներ, որոնք կհավատան, որ Քորձը ավելի կարևոր է, քան խոսքը։ Հայաստանի շեֆը փաստած է, որ հագարակը ճիշտ է, խոսքը ավելի կարևոր է, քան քորձը։ Արդեն Միացյալ Նահանգներ, Եվրոպա և Ընկերություն խոսքին հավատացողներ են, ոչ քորձին, և այդ պատճառով է, որ գխոսին, խոստումներ կուտան, բայց չեն քորձատրեր։ Ավելի ճիշտ, իրենց խոսքին հագարակը կքորձեն և քորձագիցը կդառնան Հայաստանի իշխանություններուն և անոր շեֆին, բոսին, որ խոստացած էր Արցախը Հայաստան է և վերջ, ապա Արցախը անցնելով ասավ Արցախը Ադրբեջան է և վերջ։ Հայաստանի շեֆը ասած էր Ժողովուրդեն կողցվածը պիտի վերադարձնենք, բայց ժողովուրդեն կողնալով բարգևավճարներ գպաժնե իր ուսաբարգերուն։ Անսած էր Հայաստանը պիտի վերադարձնենք ժողովրդավարական ամրոցի և Փանդերը վերադարձած էր ամրոցի, ուր լեցուցած է ընդիմադիրներ, զինք քննադատողներ և անոնք, որոնք հանդգնած են իր մեհարուստը լալ։ Շեֆը ասած էր, թոշակները և նպաստները պիտի բարձրանան, սակայն նվազած են, բարձրացած են իշխանավորներուն բարգևավճարները։ Ամփոխը հաջո, ժողովուրդին հաջերի թվացող խոստումներ, որոնք կարելի չէ իրականացնել։ Ալիևին հաջելի թվացող խոստումներ գիրականացվին, արևմտյան աշխարհին երազները գգենտանացվին։ Բնականաբար այս արժանիքներով օժտված շեֆը պետք է բարգևադրել։ Նախ մտածեցին առաջին գարկի Օսկարի մրցանակը, ուշի մնացին, ապա խորեցան Գինեսի մրցանակ շնորել, որպես թշնամիին ամենեն շատ հողեր և քերիներ հանցնած երկրի ղեկավար։ Այդ ալ չեղավ, առաջարկ եղավ Բուլգարիո գոշկակարներու սենդիկայի մրցանակ, սենդիկան մերժեց, հետո Արշավի համաշխարհային ֆեդերացիոնի մրցանակ, ֆեդերացիոն չմնաց, ուզեցին Նոբելյան խաղաղության մրցանակ, բայց այդ վերաբահված էր Ուկրաինայի խաղաղասերին, Վոլոդիմիր Զելենսկիին։ Ի վերջո կդան անգյունը մնացած քիչ ծանոթ մրցանակը, գերմանական Հեսե շրջանի խաղաղության մրցանակ, 25,000 եվրո։ Մրցանակ շնորհողները հիմնավորեցին, որ Հայաստանի շեֆը ի քորձ թրած է Հարավային Կովկասի մեջ խաղաղության հաստատման ուղղված չանգեր, Հայաստանի մեջ ժողովրդավարական հիմնարկները զարգացուցած է Եվրոպական միության հետ մերձեցման քաղաքականություն մշակած։ Հայաստանի շեֆը մրցանակը քրբանելով հայտարարեց, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի ժողովուրդները ընդունած են խաղաղությունը,
նախակա Ալիև եւս արժանի է եւ ին կգիսվի այս մրցանակը Ադրբեջանի նախակային հետ բայց չսապ որ 25000 եվրոյին գեսը Ալիևին գուդա Հայաստանի շեֆը անշուշտ արժանի է խաղաղության մրցանակին, որովհետև վեհանցնապար միագողմանի զիջումներ արած է, դարածքներ հանցնած է թշնամիին։ Հավատավոր քրիստոնյա է, մեկ երեսին զարգած են, մյուս երեսը տարծուսած է, Արցախը քրաված են, Հայաստանեն հողեր հանցնած։ Արևմտյան կամ գերմանական գարույցները այսպես կործող մարդիկ գարժևորեն, բայց մրցանագին արժանիները մեր աննման նահադակ հերոսներն են, որոնք խաղաղություն հաստատելու համար պաշտպանեցին մեր հողը։

0: Արգելյուն դիրներ, այսօր բնե հիշեցնենք ձեզի հերացայնի համարը 94151923 94151923 եւ վաղը երբ ժամը 6-ի ադենները գնենք դարսյալ պացումը հայրեն մասնահատու կայդակրին հիշեցնենք ձեզի մի քանի անգամներ հերացայնի համարը եւ նաեւ վաղը մի քանի անգամ պիտի գրկնենք հարկելոնի դիրներ բոլոր համայնքները բարդավոր են նիտական իրենց բարդավորությունները անտամական վիճակին հետ պաղտադելով պետք է նվազագույնը $1,000 իրենց համայնքեն իրենց շրջանագեն, իրենց բարեկամներեն պետք է հավաքեն և փոխանցեն ծանրասպրի դունեության խորհրդին, որպեսզի կարողանան բահել իրենց ունեցած ժամերը։ Հարգելի ընկերներ, այս տարվա ռադիոթոն տրամաբակը Գերգարի մեկ ամսվա վրա առաջին անգամն է, իմ համեստ կարծիքս է, գարպմը համայնքներ պիտի դուջեն։ Ուրեմն, հարգելի ընկերներ, քիչ մը լուրեր փոխանցենք ձեզի և մի ժամանակ, եթե չավարդենք այդ լուրերը հասկանալի պատճառներով, հաջողություն ձեր բոլորին։
1: Նոբելյան խաղաղության երկու մրցանակ։
2: Բարև ձեզ հարգելի ընկերներ եւ ագենտիրներ, վանացան են ձեզ հետ ներկայացնելու հայկական աշխարհի այսօրվան լուրերը։